zuțric, de umblă pe sub pământ toate ține de cuvânt toate ține.